0: høj, imens så bror tørste. Ved der kaks og lukker, vi ser os forbøj, så jeg hundi hjem og kom kraj.
1: Allerligste, jeg styr for jeg og røg bors dig, men niemand salle budskab.